0: اینو تو همه منطقانه برای برای تکنیک تو سامه تو رو فر رو هدو تا یونیت مردی این رو داری تو سرم بگی باز میرم تنه دارت رو می بسار هری تک در چک بار تو هر سر بسنی اپتایت اپتایت اصلا دار اپتایت اپتایت اپتایت اصلا برا با اندر اپتایت اپتایت اصلا سورا
1: اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپتایت اپت

برای همیشه مسیح طرف از برخانی در اون فرمو دستان رو تو تاو کت دیدن در اون تو پس سالی رو کتاید برستانه طرف را نیدود بدین به